0: di gazeti di Aka Abdul Gadu. Mashirika 23 kwa lakela kushilambo sha ku Italia. Anawika mwedi wa sita kumaputu na lambela mitaji vya vikole kumosambiki. Litanda limo, liabadangile vandiungula lido kuiboma yu kumapai, kulota, kuwaposha 11 tete, madengwa kulima mkati lijimbule kugaza. Shilambu sha Uganda, chindishima mipaka na shilambu sha Republika Demokratika Kukongo kujiopa shulwele sha Ebola. Diabali adinadinji kwa nguipi na mbambulanga nelo, ligazeti ya Cap Delgado. Ewa natona, angu kamili yanga kufitali, kutalishikuna na kwako Juan Armando Nkova. Kuigulila, na shungumi shambone. Tunkuna lika, ndangazaji, Juan Ernest Nkapoka, kwa mbidi dina kwako diabali ya mulijimbuli ya Cap Delgado.
1: Ingondo itandeki ya vashanundo muishuma na ipitili kunyuma kui distritu ya kushiure kui nalijimbo ilia Cabo Delgado, inditadia vanu voi kutukuta kavili bumakajalavo. Kwa uti, uva kupagwa vanu vakupunda di familia 650, uva ukili naleka makaja kutukuta, uvoe pandipasha lalegwa kushituvo, shakulika lalede shakumaningane koku kui distritu ya kushiure. Nchadolo wa distritu ya kushuri Izaura Makina. Paumidi diabalia dia tedola, mumuanda utandi wa kutukutavu, uvandipata liposha lelu dia vyakulia, kuja uligwa na shituwa shangaikangila, kupungula vitendo vesijuido na diajali. Napanji ya dao kui distritu ya Kwankwabe, shingati lijimbo ilia Cabo Delgado, manamilo avenentete watukute vitendo veingondo, Vanji, lankulisha palanda mumiaka vya mwisho, kwa mwa wavimadengu vya lipashalelo vya lakela, mumiungano kupunda na mene, umungano wa makulumukililu mumajimbo akushanya shilambushetu. Kwambi, venenteti vankwanjanga padioko padioko, uvanji kulika mula vene na vimadengu vya mishulushu. Kulima na vimadengu vinji vya shipato, kenga vanditumanyia, venentete vanji vatangwe kumapala panda radi Msambiki. Uvapagwa kushituwa shakulikala ledia, kulikaja le kuna noa na kunawa, haku ibalasha ye kumitoro. Ernesto Cristova, anditumanyia kenga, ndipata mwaku, ukile nantadia, kushuma shitututu, ashaida watandela shimadengo cha taxi, na anditumanyia mushu kenga, kuleka kulisha likola liake, imota yoyo ankuida wabasha media vadioko shikola. Uva kushwari vaidini ya Uislamu vandipu wangila Jumatano ai Idi al-Adha. Ishikukulu moja wapo shikumeni cha Uislamu, ishiloda liangulilo. Ishima, kuigwanya na kupashala nanga pakati pava kushwari. Kulipudia kungumeni kwa Idi al-Adha. Kunditandeka kushiwanja shikumeni shaibo makaja ya panjini wapapemba, kwa vaukili na pagwa vakushwali vakutosha. Manya kenga, kulipudia kwa Idi ul-Adha, momo kunditandeka, momauto akubilingananga apanjini wapapemba kenga, kuibairu ya kumaringanya, kuna nyimbi, kumushara, kumaati, altu jingoni na mautu anji ate kupagwa.
0: Wabili ntangazaji Juan Ernest Nkapoka, waida na audiabali, dia mulijimbuli ya Cap Delgado. Presidente kwa Mosambiki, ankushipu shishi wakulita mangila, shilambu shetu, kudana wangamani, kutandede manamilu ambone, aku Mosambiki. Daniel Francisco Chapo, antangola lido, kunjine kumaputu, pavukile na mudianga, shipinga shimo, shalina, Mosambiki primeru. Yani shitandi ni Mosambiki, kulangla legwa na mubishpu Rodriguez Dambo. Nangolo wa shilambo, ate dola, kungana kwa Mosambiki ni ndile kumene, ya kudenga kulumuwa shilambu shetu.
2: Moçambique primeiro é movimento extremamente importante, porque o nome diz tudo. Se cada dos moçambicanos pensar em Moçambique primeiro, vai nascer este espírito de patriotismo que todos nós pretendemos. E quero endereçar os parabéns à direção do Moçambique primeiro por ter considerado a preocupação legítima da mulher moçambicana para que neste movimento seja integrado. A mulher joga um papel extremamente importante e, como sabe muito bem, é a base da família, e a família é base da sociedade. É por isso que se diz que educar uma mulher é educar uma sociedade.
0: Moçambique primeiro, nispinga shimo shaushishi, lina linkuvalanganga utivino. Kula Moçambique, akumbukile, Moçambique, itandi, inaida, napagwa mitima, yakutamangila, chilambu chetu chatulota uti wetu. Ongera, unasharangola wa Moçambique primeiro. Kulodia idukuduku, ipita pakati nkongwe Moçambique. Kulota, shpingasho, kumunjidianga nkongwe, nae niakola madengo, makumene. Kenga mundimanya nkongwe, nishtanono. Shalikola, pakati manamilo amakaja. Njomana, vashidoni, kumbundisha nkongwe, ni kupundisha umbala watu vanu palikaja. Bishpu Rodrigo Dambo, ni mupongera presidenti wa Republika ku Mosambiki, kwa dingano de utawala wa shilambo, pakati vya kunanopa, na kumanyia vya mbone, pakati madengo akulumbata ukalau, kamuli kwa vanu na nkukunyu na manamilo avinitete. Mashirika 23 kwa lakela kushilambo sha ku Italia, anawika kunjini wa kumaputu, mwedi wa sita watika, nalambele mitaji vya kutenda vikole, mapata akubilinga nanga, mkati mushilambo sha ku Mosambiki. Milugu avyo, vya tulinda, vanu wakupunda delupu 18, kupata vibalugwa vya madengo. Imbumba ya mashirika ashilambo sha ku Italia, panatandede vikole, mapata kudenga, kulima, moto wa shipaki na uduma wa mali apai. Debali adio, andimanya baloshi, wa shilambo sha ku Italia, akola madengo kushilambo sha ku Mosambiki, Gabriel Hanisi.
3: Estamos trabalhando como sistema, estamos trabalhando como equipa, cada nas suas respectivas áreas de competência, mas com um objetivo comum, trazer sempre mais Itália para Moçambique e levar sempre mais Moçambique lá para a Itália, especificamente no setor econômico-comercial. Itália e Moçambique são parceiros estratégicos, têm o objetivo comum de crescer juntos. Itália tem investimentos importantíssimos aqui em Moçambique, em praticamente todos os setores de atividade econômica.
0: Tungukola madengo, kenga shipinga, kula munu na lutavilo ake, kanji, na shaba imo, kuida nao vyombone, vya ku Italia ku Moçambique, na kunyakula vyombone ku Moçambique kukanao kushilambusha ku Italia upande wa lutavi lwa shipato na mishulusho. Shilambusha ku Italia na Moçambique ni vambodi na shaba ya kulumuka pamo. Italia inkutenda uduma wa ushishi akuni ku Moçambique, uti mudinavi dia madengo ashipato. Mushilambusha ku Moçambique vankulinda kuntaya na makongo ama dengo ama ikadu ambone na ulanda. Mushikole sha Green City shavalota kutumila njuluku wa kuwika di milioni 100 dia euro. Shikole shilota kutandeka kunjino kushimoyo na panjini ya papemba. Litanda limo javadengile kuikadidi ya medi vandiungu lalido kuiboma ya kumapai kulijimbre kugaza kulota kaleka madengo akutaingila magwelu avakulima. Kulitanda alio, vandivika, imashina ya kushukuma medi. Matangi mavili amua, isemu ya kumbila dinyama, isemu inji ya kuputila dinguo, nadiko kide medi, naida, na wapo shela vanu, vakupunda, delupu mbili, na vanu dimia saba vanama kuibomayo. Gavano kulijimbo le kugaza, Margarida Mapanzene Shongo, patangweli wakati, wakabishi litanda alio, atedoni, litanda liolio, linaida, na vajavila medi, venitete wakati wa mpwapwa.
4: Grande satisfação para o governo e também para esta população beneficiária.
0: Ilikuwilo likumene de shirikali. Na venitete, veni makaja. Mwa igweka kumbila medi, wavanu na dingombe, medi alo, anaposhela, kulimila vyakulya, kupanda kwa dimbogwa. Ila ililu lietu, kufajuga venitete, vashungishana, vikalele vikigwe, fakuloto natimbika angi vyambone, vipagwiti pakati madengo. Litanda alio, liavadangile, na kunguli igualido kulikaja lia kumasutswa, kuiboma ya kumapai. Lijimbre kugaza, lididangeka, kunana wanga alia dimepo, shikole, shiposhalego na njuluku wakubanku ya kuafrika, itandede maendeleo vilambu ya panda, kuiboma yoyo, kudangeka ya dao, matandanji matatu. Wajili walipata liangalila utawala na madengo ya shirikali. Aninchipu, Dalila Useni, presidenti webo makaja, njini kwa ngoshi, apadili wiku wa yumane, avelina nangaledi, wakoda malamulo. Ashilota amani, na kutandede vya mbone pakati venintete vakuangoshe. Inosensio Mpisa, atedola Dalila Useni, andikola Madengo, akulidenga, kutandede vya mbone kwa venintete.
5: Dalila,
0: Dalila, ashinamini, shipatu shaibo makaja, njini wakuangoshe. Andikola Madengo bila kudoba, ulodi ya maoni yake, pakati viu, kuposhela utawala wa makaja, Widu Tendeka, Mshilamu Shaku Mosambiki. Wajiri walipata aliangalila utawala na Madengo ya shirikali, Inosensio Mpisa, antitangola Lido kunjini wakunampula, wakati wa maziko amwe presidenti, waibu makaja njini wakangoshe, Dalila Useni, apadile shiluele, linyei kuwikuwa ijumane kushipitali central Shaku Nampula. Wakati ayugulila diabali, devilambi ya panda. Shilamu Shaku Irao, Chindimanyia, vankulinda kupisha dimeli kulitanana alia kuormozi. Mwedi umo, vakaida ni gwanya. Kunyema matalopa ashilambusha Amaleka, pepi na ashilambushao. Mashao matupatile, ankushidoni. Shilambusha Amaleka, shinaleka dimeli, de shilambusha kuinao kupita. Mpaka wakati yao, vankuida wapakanila, pakuloto kumaridi ngondo, ida, itandeka, na kuimidia kulapola kwa mataloli mshilambu shapai. Shilambu sha Kuganda, shindishima mipaka na shilambu sha Republika Demokratika Kongo, ingano ya kwanjadieka vanu mbukishigwa shiluelisha Ebola. Mipaka vandishima Lido, shirikali ya Kuganda, mwa wakwandavala shiluelisha Ebola. Vanu saba, vandivana lela shiluelisha Ebola, munu yumo ndipela kushilambu sha Kuganda. Upangaji wangalila shingumi mshilambu shapai. Vatedoni, maishabu avandu vambukishigwe shiluele sha Ebola. Kwa lialo kaliduwa kushilambu sha Republika Demokratika Kongo, ankuvandikila delupu mbili na vandu dimia mbili vandipela. Nansuruarwa wa shiluele sha Ebola, andivapedia vandu vakupunda delupu 15 pakati miaka 50 mkati vilambo vya ku Afrika. Ali ya Dimepo. Njini wakutete nelo, vankulinda tukuta kudeba, kuwika madeni 32. Beira na Papemba, tuankulinda madeni 30. Njini kumaputu, Shaishai, Inyambani, Nampula, vankulinda madeni 29. Vilankulu, Kilimani, vankulinda madeni 28. Kishimoyo, 26. Kulishinga, vankulindo kudidimila kuwika madeni shulina cheshe, kwa wada shpimu shumwe nkumanya, Selso. Tungtukutila kumuisho, ligazeti lia Cabo Delgado. Mashirika 23, kwa lakela kushilambo sha kuitalia, anawika mwedi wa 6 kumaputu, nalambela mitaji wevikole, mushilambo sha kumasambiki. Litanda, devadangile, vandiungula Lido kuiboma ya kumapai, lijimbo la kugaza, kuloto kwa poshele venitete, shimadengu shakulimila. Shilambu shakuganda. Shindishimanga mipaka na shilambu sha Republika Demokratika Kongo, kujopa shuluele sha Ebola. Debali adini nadinji kwa ngwipi, ndia mabulanga, kuida na kwa kuligazeti lia Cabo Delgado, nelo, wanatona ndikambili anga kufitali. Kutalishu kuda na kwa ko, Juan Romando Nkova. Wanamushu gulila Radio Msambiki, Mapala panda mlijimbuli ya Cabo Delgado.
6: Ligazeti ya Cabo Delgado.
7: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Sikilizaji tanafuta kati wa onzora sambi na minutu kumi na moja onzora iyo onzi minutu. Wakati upata ngujisa bari za kabu dhrigadu sikiri za ka uwema.
1: Bari za Cabo Delgado.
0: Presidente wa Mosambiki kankusifu inti ya Mosambiki na kankulebela kukulisa amani. Kuingila ka wachanundu kaya za kila aina distritu ya Shure provincia ya Cabo Delgado sumana ipitile itenza kusama wanu. Ila ueleza kamba wafungula njila ya bari ya Hormuz kwa muda wa mwezi moja ikiwa wakikubaliana sana mpango wa kulawa matropa wa Amerika karibu na inti yao. Kisa abarezi na nyingine tukuja kufyoma minutu za mbele lelo suku ya Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka wa 2026 omindi João Antonio na mwenzangu Halmu Fundi ndi Evu Anatona. Basi wakati upati kwanza kufyoma habari za provinsia zaja kufyoma mwenzetu Feda Anibal.
2: Kuingira wanyama ngalo nkaya mwaji wapo za distritu ya Shuri provinsia ya Cabo Delgado sumana ipitire kusababisha kutira vita wano. Pia kwa ujumula wa wajamaa wa kupunda 650 watirire makaya mwao na wengi wapokererwa mala ka watafitiriwe kuikala wanu wa kutira vita maningani distritu ya Shuri. Administradora wa Shuri Izaura Makina erezi ya barie kamba kwa mara ya kwanza wanu wa kutira vita wapewa vyakuria na kazi wasaidi ya wanu wa kuwasingana ajali zija na kubadilika kamepo. Na distritu ya Nkwabe Cabo Delgado, maisha ya wajamaa watirire vita ya nkuludira kuwa sana kwa miaka ya mwisho kwa sababu ya nia za sada wa kila aina kamba mitaji ya kazi tafiti maendeleo upande wa julu muinti. Kwa javyo wajamaa aba wankuririsa wanyewe pawapata kuchuluza, kurima na kukola kazi nyingine potena ziwapa faida. Wasoira Javi, Radio Mosambiki, wanainti wekala mala mwatafitiri wekuikala wanu wakutira vita na nona na nawa mposho administrativu ya Metoro. Ernesto Cristóvão, kereza kamba, kapata kupewa nzuruku akuuza mota ipate kutenda taksi na kakikisha kamba mbali ya kwa vya maisha ya kutwa wa jamaa kazire ya tenda ya taksi mota kangupata kuwafyomesa wanawe. Waislamu waswali Idi al-Adha Jumatanui adhara moja ya faida pakulu ka Waislamu isema na itukuza imani kusikizana kuikala sana na kusaidiana ka wenye dini. Na swala ulu ya Idi al-Adha itendiwa mukampu ulu ya mpira ya munisipio ya Pemba na walangiriwa wanu wa kufika 100. Kusema kamba Idi al-Adha iswaliwa novyo upande mwingine wa sidadi ya Pemba kamba kampu ya Maringanya na Nyimbi, Mushara, Mahati, Altu Jingoni na nyinginepo tena.
0: Baada ya habari za provinsia zifumwe na mwenzetu Feda Anibal wakatupata nkuja tufunga habari za Cabo Delgado na habari za mwinti na inti za panja. Presidente wa Mosambiki kankusifu inti yetu na kankulebela ikulisiwe amani. Daniel Chapu keleza abarezi ijana Maputo wakati papokele kundi moja la Mosambiki Primeru likilongoziwa na Bishop Rodrigue Damos. Presidenti kamba umoja wa Mosambiki pia ndinjila ya kukulisa mendeleo mu inti yetu.
3: Mosambiki primeiro é movimento extremamente importante. porque o nome diz tudo. Se cada um dos moçambicanos pensar em Moçambique primeiro, vai nascer este espírito de patriotismo que todos nós pretendemos. E quero endereçar os parabéns à direção do Moçambique primeiro por ter considerado a preocupação legítima da mulher moçambicana para que neste movimento seja integrado. A mulher joga um papel extremamente importante e, como sabem muito bem, é a base da família e a família é a base da sociedade. É por isso que se diz que educar uma mulher é educar uma sociedade.
0: Daniel Chapo, Akamba. Kundi la Moçambique primeiro, ndikundi la faida nandu. Antazina lieleza kila kinu, sambi kila Mosambiki akiwaza apongola roho ya upendo ya tsaka ofwe pia na akatupa na kusifu kundi la Mosambiki kwa kutafiti haja za mwanamuka Mosambiki na lelo mwanamuka kana unafasi ulu na kamba vya mwiji wa iye ni munu ali kwa kengela wajamaa na wajamaa ndi wanu wenye makaya. Ntemana wapu usemi wa kufunda mwanamuka ndi kufunda akaya. Na wakati wake Bishop Rodrigues Damus Kansifu, presidenti wa Mosambiki kwa kulongoza sana inti ingawa na tofauti na kasifu kazi zili kutendiwa sana ndi za kulumbata uchaputu wa kuiwiwa wanu. Empreze 23 za Italia zifika Maputo mwezi ujao ipate zisakule mala mwa kukula kazi Mosambiki. Empreza ziwapatisa kazi wanu wa kupunda 18,000. Empreza za Italia zikola kazi za kujenga, uduma wa vyombo, kulima, luju na mali apansi. Abarezi zelezi wa ijana na embashadoru wa Italia alikukula kazi Mosambiki Gabriel Anisi.
4: Estamos trabalhando como sistema, estamos trabalhando como equipa. Cada nas suas respectivas áreas de competência, mas com um objetivo comum: trazer sempre mais Itália para Moçambique e levar sempre mais Moçambique lá para a Itália, especificamente no setor econômico-comercial. Itália e Moçambique são parceiros estratégicos, têm o objetivo comum de crescer juntos. Itália tem investimentos importantíssimos aqui em Moçambique, em praticamente todos os setores de atividade econômica.
0: Gabriel Anisi, embaixador da Itália, Akamba. Tangu kula kazi kamba mkonjo moja, kila munu mala pasakula. Wala kaanzi mamoja ya kujisa Italia Mosambiki na kutwala Mosambiki kukisa Italia pakulu upande wa kipato na biashara. Italia na Mosambiki ndi munu na rafiki yake na yanao anzima moja. Italia yanao makazi mengi muinti ya Mosambiki pakulu makazi ya kipato. Mosambiki na Italia wataya novio saini ya kuaviana kazi ya mikazi mema na ukumu muntaji wa Green Seat wa milioni 100 za euro na ntaju utendiwa sidadi ya Lishinga na Apemba. Distritu ya Mapai, provinsia ya Gaza, ijana wazimula nimbu wa maji a kutalila vyakulia vya masamba. Nimbuno watula mutubomba mala pa kunywa maji manyama na uda moja na nimbuno ukuja kwa fai wanu wa kupunda 1,200 wa distrituili. Wakati pakizimula nimbu, guvernadori wa Gaza Margarida Mapanzeni Shongwe kamba nimbo kuja kulawa maji kwa fai wananchi makaya wakati wa kutoa maji.
5: Grande satisfação para o governo e também para esta população beneficiária, uma vez que para além do consumo e do abeberamento do gado, esta água também vai ajudar para a produção, sobretudo as hortas. O nosso apelo a esta comunidade é que deve haver uma melhor conservação e também criarem condições de segurança para que não desapareça qualquer objeto neste local e que pode prejudicar aquilo que é o consumo de água, entre outras atividades.
0: Margarida Mapanzeni Shongwe akamba ufalume tifurai anta wa 90 novyo na kwasa kunywa wa 90 na manyama majunoyo asaidia kutailira masamba. Chatili kwa laizila wa 90 ibidi wakengele sana ipate kisiwepo chombo cha kupotea cha kutenza maji asilawe. Ni mbu wa maji uzimuliwe ijana kaya ya Imasocha Mapai provinsia ya Gaza wa muntaji witi wa Seguru Klimatiku na Nzuku utumiki kujenga nimbu ulawa kubanku ya Afrika itafiti mendeleo. Na viwapo vinu vingine vili kujingiwa savinamba kuisa distrituile. Ministro atafiti kazi za falume kamba Dalila Hussein, presidenti wa munisipi wa Angoshi Afuye Suku ya Jumani akiwa longozi wa kuyua kulongoza kukengela amani na kwa tafitila mekazi mema wa 19. Innocence Mpisa kamba Dalila Useni kakula kazi nyingi za kukulisa maendeleo za kwafikisira uduma notonoto wa 19.
6: Dalila acreditava de forma convicta e firme no potencial do município da cidade de Angoche, tendo trabalhado incansavelmente para transformar a sua visão em realidade concreta, contribuindo para a consolidação do processo da descentralização em curso em Moçambique.
0: Inocêncio Mpisa akamba Dalila Useni kakula kazi nyingi pasidadi ya Angoshi bila ya kusokezi wa ministru atafiti kazi za ufalme. Innocence Mpisa keleza abarezi pasidadi ya Nampula wakati pakichikiwa presidenti wa munisipi wa Angoshi Dalila Useni afwili alfajiri suku ya Jumane shipitali ya Nampula. Habari za inti za panja. Iran weleza kamba wafungula njila ya bari ya Hormuz kwa muda wa mwezi moja ikiwa wakisikizana sana mpango wa kulawa matropa wa Amerika karibu na Intiao. Habari ziliziwe na Reuters weleza kamba Amerika novyo wafunga bari ya Iran fala wakati upa intizo mbili wankupaka nila ipate uamalize vita isalamule kutoa mafuta a petroliu dunia. Uganda wafunga mpaka wa inti ya Kongo na ndu ya kuengezeka ulwele wa Ebola. Mpango wa kufunga mpaka ulamuli wa ijana na ufalume wa Uganda na ndu ya kuengezeka ulwele wa Ebola inti jirani. Inti ya Uganda onelili wa 17 wa ulwele wa Ebola na kafamunu mmoja. Kazi tafiti ukumu dunia weleza kamba wanu wali na ulwele wa Ebola Kongo wa karibu 1000 na wafwa wanu 200. Ulwele wa Ebola ola ya wanu wa kupunda 1015 muinti za Afrika mumiaka 50 ya mushom. Habari za mepom. Lelo, muinti etu sidadi saku vijusa pakundi sidadi ya 30 na grau 32, Bera Pemba 30, Maputu, Sheshai Nyambani na Mpula 29, Vilankulu Kilimani 28, Shimo 26, Lishinga grau 24. Sikirizaji wakati upa basa ufita karibu na mwisho wa habari. Falapata kujabari za tisire kufioma presidenti wa Mosambiki, kankusifu inti ya Mosambiki na kankulebela kukulisa amani. Kuingila ka wachanundu kaza kila aina distritu ya shure provinsia Kadagadu sumana ipitile itenza kutua wanu. Iran weleza kamba wafungula njila ya bari ya Hormuz kwa muda wa mwezi moja ikiwa wakikubaliana sana mpango wa kulawa matropa wa Amerika karibu na Intiao. Sikilizaji abarezi na nyingine tifio malelo suku ya Alhamisi ya tarehe 28 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Omindi Joao Antonio, Evo Anatona, mwenzangu ndi Ali pa ufundi.
1: Habari za Cabo Delgado.

0: do meu coração.
1: Ahava um pele com aquela roma ligeira. Como não quanto bonita o hali cho salama?
2: Salama, kaji no radio Mozambique.
1: Karepo. Ntina, tipani pehra mwaka.
2: Wa nuluma nami Basilio akalaka district Oshuri Alteya Omala.
1: No koherekeni thomu mana no takihana mana nguchuwele ninguniwa
2: ne tsukala to me ma kutende abe ne mo
1: ape
2: ke tsukala to mbira ma ka ni hukuno lelo na wera bire ha honne ma
1: asante ni ho sikurela ne
2: asante
1: wa sukurela mwekasi mu Andre humazeza mwekavikafi huntoro amwe Rashid Antonio mfenta kama mwana suna Rashid mpihra miaka sita amwe Samuel Juan Tombwelu Mwemba mwana ya mpihra miaka mili Nema Antonio Shure mfenta kama mwana ya Kasimu Antonio mpihra miaka mili amwe Profesa George de dofi ari umavago niasa mama na ya mfentela ka justa profes amwe na machere João Kisanga mama na tima na majere miaka 15 amwe Bartolomeo tona ukalabashinyo ari unatit ayuba Nasir untokota mama na ya wana mfentela mpihera miaka 11 Rabia ayuba ni amwe Basil Omalia.

0: Halima, mahikubatina unla vancheno.
1: Masukaleke we rovo rovo reiwa.
2: Nari, oha moratene.
1: Ana, okuto wakati, uninda siso. Kaye tuyorera, mkihie kimvarele. Vamala, wanorera, male, murera. Mone pa hitonye rola yorera.
3: Eku, mone, wamala unla.
1: Munonana, yora nani munkeliwa pa hininyo. Vantu ne apahi, omo ni hera mpento ni omo teteka.
2: Halima, miyongirino kati ni tuseyo.
1: Miyokini suwela. Masashina mane, antune polia huo wisho no kaloro romelea no pentiwa.
2: Masiku okana miteko sinchene savatoko ni uo wiki vare, no lelo karo kurankurea ni wapea.
1: Na kalamure no kurankurea. Mwakalova anelaka nuwa nisoluluwa na nilemvaranyu. Omutela, ovahepetu, nakala mukono. Numuhela muhina wa miteko sanyu wogowo, onasuela wira muriva nuwa. Uwehe, moto hiyawe wunla, numala wakele poli aka.
2: Mwakane sharia mwaparaka. Kihona yeyo nana anova.
1: Waso, ini, mukusha mwaninyo, ni mvahe mpento wakani no umutetreka.
2: Ayo, kini mwerea yeyo. Oh, yuran, nyuwo, otea waka, mpento waka. Okati munin lanyo, mamu nkalori ipiwa murima. Mukihie mwanaka kwa vahe ni mukono mmosa.
1: Mwana mote ni riwaya. Owo mpage la pahi wikona wira muriva kiviru. Ni mwira yeyo mukono teno ono pavela weni nyu. Mwaninyo noro kalota ilashua murima ni uwiku pali.
2: Tani twa himpavela yeyo. Umwira laka mwanawe. Kushukuru mwaparaka.
4: Wanyi hera mpento no siveliwa ni mwanyo ni mukali wa tepa shote ili wa murima. O wiru romela no nini mvaha mukali wa miholo wa waria.
5: As pessoas de Cabo Delgado gostam de coisas boas que funcionam bem, com um preço barato e que vale a pena usar. O Extra Jackpot da Vodacom é tudo isso.
6: Funciona bem?
5: Sim! Tens minutos para falar para qualquer número que quiseres.
6: E é barato?
5: Sim! Por apenas 5 meticais tens 10 minutos para falar o dia todo.
6: Mas vale a pena?
5: Claro! Chamadas na rede Vodacom não falham, não caem. Tu podes falar à vontade até dizer chega.
6: E como usar o Extra Jackpot?
5: Digita asterisco 111 cardinal, opção 9, chamadas, opção 2, todas as redes Jackpot, depois opção 1, diário. Fica on com a rede número 1.
7: Ligados, temos tudo bom.
8: Nam, asante sana mpenzi msikizaji ulikuwa kusikiliza matangazo kutoka hapa studio. Hivi sasa ni saa 11 dakika 20. Karibu wasahu tumeze sinde la mate ili tuweze kukusogezea kipindi cha salamu za jioni pale takapotimia majira saa 11 na dakika 30. Kama ilivyokuwa kawaida yetu, leo ni siku ya Alhamisi. Usikose kujiunga nasi katika kipindi hiki cha salamu za jioni njema. Wakati upata burudani muziki kutoka hapa studio, rekodi ni kutoka kwa kundi zima la Chimbunga, Ingondo ya Vitumba.

0: kumanilo wa ihapari.
1: Buya noiti. Sakatara elapo e provincia ya Onia sa Silva Livoni o hukwa ni uwela wa numeru na erecha ya noshe kuwa. Eyo erihinha mwaha moharu e provincia ya Wampula, noshe kuwa niso avukuaka vavali ikigwa ya milapa saipuni ina asasa makalo awa kapelela anamaneni ya tiana orupa na nere loko no tenene. Wala radu msamiki misora sa e provincia sa Wampula, Onia sa Vazambezia ni Okabu Delgado mwamishero suo hiu. Onelo mahikuwa na akwana ya makumeli ni makina akuma tanuna araru mweri wa netanu. Neshe ya kikundu pili ni yaka makumeli ni kinako tanuna amuha espiritale central ya Wampula enisu yu kungwe ni owela wa numeru wa tiana anyara makaja mihonu mwene mwama hiku okuchula rihi hato na hala woleli hiran wawe provisia wa Zambezia nloko na halo kafihirwa ni milaju so hiyana hiyana ihe inawera okwa kwa nyihirwa elapo ya Mwafrika makupa wa Tanzania eniso ewanawani haka makalelo a omaliha ireja sa murima miwa kinicho na milkar da konsi isa kiriva muhani Jasmilton Ernesto musina naradu msamiki hiva weli ni yopurla Michelle Nuhia ni mukaviro wa sinta mwenahu anapanya maiprovisa so hiyana hiyana ni mapuro o hiyana hiyana elapo ela ni mumara ni Michelle Osekumi. Sakatari provincia ya Onia sa Silva Livoni o hukwa ni uwela kwa numeru na erecha ya noshe kuwa makupa provincia ya Onia sa. Fernando Damas.
2: Livoni o hima wera erecha ya malaria eri emosa entanyira ano kwa washina mwane no provincia ya Onia sa. Timana utunae wariha mteko wariluwa kupahiwa mahosho ala. Wamaha wawa njeria atu ampia mashpiritari wariweka erecha ila. Mtu kwenye ole o hima wera astu kwenye amiteko sa okumi ehana ya sasiraka wabariha mteko brra atu miteteso hiya na hiyana wawera ala ekaleke osabarele tuzotene sinirukura ni navito ikuneleke matavi anailiwa wanana ereta ela. Sekretari amiteko sa pomo provinsi uneso na wabarra atu ay provinsia ela wawera ehana evirilaka wabariha amiteko Suwa sasera wisa marila erita ya malaria.
3: Continuarmos juntos a combater a malaria, que neste caso é uma das maiores...
2: Ina wabrra atu otene uwera ekaliki ovrilla wisa marila ni erita ila ya malaria. Erimosa endunya uwifa atu no o provinsi uniasa. Ni huko wano ni hakila matavi uwana na erita ila. Evito ni hana nilimalima kamavate nerlaka uwera kweli ni hipanyweke ni malaria.
3: ...república que apela as comunidades sobre a necessidade de saneamento do meio.
2: Silva Livone, sekretari ya miteku sapomu provinsio niasa, urumakasa utune ya wanana reta ya malaria nrunya wiva mwe provinsia ela. Okumela olishinga, Fernando Damash.
1: Mwaha muharuyola, epoma ya o memba e provinsia ya Wampula, niso nivukwaka numeru na chuan kwa erecha ya noshe kuwa. Ntwano kaiwa milapa saipuni, ni manera awi ya kapele amusi anamwane atiana orupala ni yakinako erecha ya noshe kuwa. Eno vukwa, mshalo onruhia nitamu na miteko, Janet Hortensio.
4: E distritu yo memba Wampula, so vukwa miha soreta watikusha. Mwaka wa mitano mwaha woka iwa matavi apu limiti. Novahi wa murete ashina mane oi periha iaka itanu samunwe lwaya. Wamieri so pacheria sa mitano. So umale iwa miaha satekusha ikonto miloko misheshe ni emosa. Wavrikana ni ikonto miloko misheshe ni itanataru ni imia itanu sa mwaisana. Mahole la weheria miteko se kumi mutiana ni sotunku omemba. Osela we mweri wa janeru, mwaka wa mitano, akaiwa matavi apu limiti. Ampieria ikonto imia pele, ni miloko mele, ntaru. Wonheraka ovikania mpimo wa ipursentu isheshe. Fabliu useni otonya ikulutu sava distritu nindelo onruaya, nindelo oriaya mushankiho oretayo la watekusha.
5: Mas temos ainda algumas unidades sanitárias que nos preocupam. E nessas unidades sanitárias estamos a falar mais ou menos do Centro de Saúde de Cavá, que tem contribuído em casos de malária.
4: isentro se ya se kume ni himya isentro ye kume jokaba enikali heria miya hase ya satekusha omemba sedi isentro ye kume yona matapa yosimoko isentro ye kume yona pila isentro iya sininjere hamwate losamiya ha satekusha na kohiwa waha oniriha wokhalaka iya uhiyaka ikina nikenda uhima we maha wamiro yono osuwela we apulimu thiala antotulana matubutune nto ikulutu iya kairere matubutu amasi
5: sekayar u daquilo que atravesia da com os rios e nós sabemos que na maioria dos mosquitos produzem-se através de alguns charcos e naquelas zonas são zonas com muitos pântanos de forma constante
4: Fablu useni maholela amiteko sekumi muthiana ni sothunko omemba useliha ka mukalelo go reta watekusha mwaka wa mitano mono yola aba provincia
0: nivano ndi mwekumini eblapo ya mosambiki narmano ilapo ikina kunisi bwana wani hika miaha sa irecha samurima mwaha ona wipaana loko ankene tivava elapo yo Tanzania nikuru na wanela miteko sa omali ha irecha samurima mwafrika eria ya mamakupa iwiwile ya sasa kama kalelo wawi ya sasa makalelo ovaria miaha so hiyana hiyana sintoko a jakaya kikwetu ya sanse makalelo ahula mapuro ovaririwa ni wakavihiriwa anamane Ankwa erecha sa murima elapo yo Tanzania Monteiro Bonifacio
6: Nikuru ni mosani na wehasa ireta sa murima mu Afrika Vamosani yeshipritali ya ireta sa murima Jakaya Kikwete Na opachiriha muteko wawasha asha musuruku Wawaka vihirano anamane Ena hawa ni ireta sa murima o Tanzania Muteko olam Unasha asha wakavihira anamane Eriwe ni makata miho ireta sa murima We epanya ikavihiro sa murete Wa mtukumana ni wa opachiri huwa mteko oyo odara islamu elapo ya Tanzania. Mtoko ina ispiritali ya ireta sa murima Jakaya Kikwete. Ohima wi sinima virasa njiranaka ireta sa murima wa ashina mwane o Tanzania. Ni enina kwele ya mwa kuvea uiranya ikurusa owana ni makata miho ayo. Ohela etonyero wikula eaka anamani imia muloko owa itana mosa. Enina yariwa ni ireta sa murima. Ni mwahiha nova anamane imia isheshe ena hawela opakiwa opera saum. Vana mutoko ene amuloko na uhasa ireta sa murima mwafrika na izihijwa majani ahimaka muteko olaka hiyo tiwa washa asharu musuruku masito tiwa wale lihira atusa okwelea ovaha ikavihiro mwawana ni ireta sa murima. Oso ilihawi kula eaka atu enapwa hadza 7 milionsh Enna kwa mu elapo ya vati mwaha wa ireta sa murima ni kula anamwane nchira ni mosa enayariwa o Tanzania mosa okala ni ireta sa murima. Nemuteko opachirihiwe enatuniwa upanyi wa musuruku ibilia miloko miili owa itanu sa shilling we ekavihiru eno opakiwa opera sa anamwane erini ireta sa murima. Okumela odara islamu ehali elamvahiru ni miana Montair Bonifacio.
0: Radio Musambiki, misora sava Zambezia, wampulo niyasa ni wakabu Delgado, ohiu walelon hikuna neshesha. Espiritali central ya wampula, enisu yu kungweni ya tiena anjara makaja mihonu mwene, numero ntokwene ni mwelaya, Janet Hortensio.
4: Esumana evinde, espiritali ela ikulubale ya wampula, ya himu mulawo ashitiana owe melela, iwi ya emosa ni miloko miraro ni asheshe, Wa iyala miloko misheshe ni atanu owo piradua ni atana sheshe ya rino mikajamiho. Miamuhupi amukora wo ginekolojia ni obustetrisia o spiritali centrali wa mpula. Grisler Kamosh oso ina we espiritali yela eni wakelela ashitiana owe melela. Anitamihiwa isentru sekumi sa provincia ya wo anipia o spiritali wa ikalelo so wala mela. Nimukalilo mmosa wawopula okumiaya wopelariwa. Omolu mao mahole la ola ohima we. Ashiti anayale anrupala ayemvene. Aninjereri haa mwopo piho wawopelariwa. Nto nula mukalilo mmosa oninjereri haa mwatilo wa ashiti ana wopelariwa.
7: Então, todos os distritos, eles enviam aqueles casos complicados, os distritos que não têm maternidade com capacidade de bloco operatório, enviam para o Estado Central de Nampula.
4: E distrito só tem, né? Sem ver ele, ele é minha, e é, só ver a velha. E distrito e inivarua, mite coso operarua, inivele ilhera hospital central wampula, ntomahayola, o nininjere rihamiha iye so wanamela, areta anrua o centro we kumi, anakala iwe amananiha ka omumula, ikale o senrere laya, ogati muginani, niniwa kelela areta, aniri hamahi kumaili ariene o centro we kumi, amananiha ka uriamasi, nto yona we kaniweria, tambele ilhera ya no.
7: Estas pacientes terminam em rupturas uterinas, quer dizer, não há possibilidade de ter um parto normal.
4: Minha mulher, a mucora, o ginecologia e obstetrícia, o hospital central de Wampula, Chrysler Camões.
0: Vanontuai, ninkokela Olshinga, e conselho municipal de Olshinga, yukungwe ni ohikalavo mapuro, wawi ehelevo mahie, wawi enviti wawo achu okwa, wana wii mahie arimakupa yale, asarea huavubo mpuro, wawi evitiwe achu akinako. Tivava, e conselho municipal ena asasaya makadelo, awalapela wii ase mapuro masiani, sintoko onlochiliye Fernando Damas.
2: So tene ya, sinkumila wamaha, uo nywa wera, makaburi manchi a estati Olshinga toko na makula ni washu ula asari wa presidenta ya konseli municipal ya Olshinga Louis Jumu ohima wera ri etu mpanila variha ni aholi li amititi sohi ya rahina savasati Olshinga ni ohima wera variari va olamulilawe ohala ovariha mteko ola mtoko ene ole o suwili eto wera mteko anera alipihere ori wajerra wabaha malushu atu avasati Olshinga Wanjibalisha omwalela miseweni ni naveto ohula ihime sa maasi ni orahira misewe sikinakina sa provincia ela. Mutokwene oleo ohima wera ni mirukuya onerirua upitikusha okumi watu wasati Olshinga.
8: E o desafio dos cemitérios de Namakula assim como de...
2: Ni mirukuya ni tuna wera na sasiriki wabaha okumi worera atu ankala wasati Olshinga. Kimara nukwelahu ohula mapuro avanano opanila opaka makaburi ni naveto ni hala wanjira malushu mitete so hiana hiana ni ohula hime mpaka to orehira misiwe so hiana hiana iati miteko ni somilahu uwera ni varehe kimpuoma olamuleli ola.
8: Este que é um dos grandes desafios que nós temos.
2: Presidenta e Conselho Municipal de Olshinga Luiz Jumu, ansulia ka sai purchetu si somilingue ni e municipio variari va olamuleli ola.
0: Nusha Rodrigues ntamwena miteko aradu msamiki misora siya provisia sa Vazambezia. Olwa onlwa ni mushelo onlo cha wawi esimana yela e prokuradoria provincial ya Vazambezia. Enhala okavhire ni hiku nanoa mrla miteko ni miahaso hiyana hiyana sihini ya oholo wana nloko aepoma ya vachuapo.
9: Nikuru na tukunukamilachwa provinsi ya Vazambeza na halo vahamiteko sani hiku na nomor la mteko wachu yale anono makacha mihwaya echo na kukavihiriwa ekalakepo maele avachu wapo.
10: Neste atendimento que o neste dia que está reservado a diálogo.
9: Mteko wanu hiku nenla tokwene na halo chikula ni miahaso hiya na hiyana. Amnyakavava na kavihirana nloko ni miahaso tene satane na anamwene. Nina wehera mwavano ntoko nsuenla hutu. To epoma ele avachuapo yo kala no mapuro anapiwa ikwasuni nina wehra ahola makuri yawo na sititi akina wi en kabhere ni mwahayola
10: situações para além das crianças obviamente também contamos com adolescentes gestores de centros de acolhimento nós sabemos que aqui ao nível da cidade de Kelman centros da
9: mohole kupwete na kabhera amusina na mwani munikuru nenla sakina amadi. Ola chila mitipo saradi Mosambiki wimu pwelo la, onarwampu wa wocha peliwa ni hiku na anamwane, echuna kato, watana na analoko wii ena kavira ni miahasaya.
10: Vai se tratar matérias relativas à criança, onde achamos que as crianças também devem participar para perceberem, para saberem como é que é tramitada a sua situação.
9: Anamkalavo anamwane to wii iwe, so panelela saya, ni makalilo awafa mkavi hero ya kalano makacha miahasaya. haya. Tibaba na opahu asititi na asimai. Wito erwe enoni hamakata muharaya no wi hiva na kavihira.
10: Essa questão já será prestada por adulto, já não vai ser uma criança. Então é por isso que nós queremos praticamente abranger grupo-alvo praticamente.
9: Ntapulela kama su asakina amadi orimuholi ekupwete na kavihira amuse na namane munikuru na tukunukamilatwe provincia Vazambesia.
0: Oka Abu Delgado, koma ke la moha. Ola otamhiwe ni alipa onana ramurima o vahiwa mpuro mga mkuma wa 3 de febrero poma yomekufi ya asasi wa makalelo wa wii akalewo ni makalelo apama ni nroro melo.
11: Ntumoja otawa ikoto inapankacha ni ananyatai district chikina kuchoka Delgado no kala mapuro atamihecheria ya o 3 de febrero district yomekufi haupanya banana o wii kalihira makalelo awe yena ni amuchawe wanopahawe ni utumiha makala. Dariarivo itafauti china kuna amuchi otawa i kodino pangajani ananyatava provincia china kumelela i hantisi chopisi ha nrima ni uviri hachitu china chivelihera anamuani otene. Numala utawa imawani awe latuwa ikala sana enrewira makalelo kana kalato yayo. Wahinteko ni asana wajira waliha. Hopuelela upachara nteko wapa hama kala, wachara wikalira ni makalelo awe. Kamtoko wanihimecherele awe, nteko wapa hama kala, unopavela ikuru ni uvilela.
12: Hani ya mwindi fundi, no shukuru, na nene lapo wala kanapo paja, niri mukala rata. Wetu ankai makala pia, muni homala miri, muni opanya miri jingi wene, na mkuni homaliha, uloha, anene lapo,
11: Makala mfuntalupa hawono ola tonu.
12: Wono, me huyo kanipahie makala, ne tomaka.
11: Wale nyuru kamuivari lecho,
12: nena.
11: Mwetalu wera, kifunta miteko jimvari yono.
12: So, tonyeria, wira miri pichila, nuitu jihia. Mpakana, hata ni havika ananene. Nompanya nantu kwa renta sagu, sinkwenta sagu. Wano anene, apaha ifornu mweka anijo. Na mkumpaka nelo hiyo, miri pia ni homaliha. Wala nene, kana ulu meku.
11: Nopavela wira wawerepa. Wakumaka uwano uruwaka nipuro ni kwa uhi varileke.
12: Nopanya mimite kwa sine na varaka yenyo. Varaka yenyo.
11: Uherike uru wadubika atama chakamuro kawichu wa mikuta akinuone jota.
12: Akinuone jota wa mena. Situ wako hekanene. Wira mikuta jiribai. Na watu nyeri hiya. Putabaka.
11: Hale armolmo amuindi fundi. Mayota wa ikoto. Akumaka i distritu yoma kumia. Wakanja wa nihimecheraka wante ku unuvarawe. Ukanle wopaha makala. Ni makalelo kamba to kwa lam. Ano tonyera wira hata ni wunla latuo halela chitu chotene charinawe nhina wokodo waminela nanilo uhavo nhina muntekone.
0: Nivano e provincia ya Cabo Delgado ze Gabriel onile lihera wini kuru na wigwenana wana malima Eduardo Mondlano onikande posto administrativo yo Mapupulu e poma yo Montepuez e provincia ninsina na Cabo Delgado eniso ewe telaka ni yalopula kaana nloko wawi ya sase makarelo a wasa miteko sasolima elukulukule yeriria nari mkuwani. Mushelo ntapulua toni ntamuna miteko ze Gabriel.
11: Tonko manelo no mayo lima I cholia chon rontani Eduardo Mondlani noni kanda I paraseo mapopulu I distritu yontipo hi uno kadelgadu ni nawavekila anamoani avraka nteko worota njoko nioyo wova provincia. Uvegelia kamto kono ono pavelelia urerihela manana omadilio I yolia vareri wamuchi ova toko nini utumiha wano halaya urwere I cholia cho hiyana hiyana. Kamtoko otongachela wengholeli ontonko manelo nte kwa niyoyo, uno kumelela njina jopavila ukurumija ukala woyolia ni wanila ukala na wanteko ukuma amavano ni atiana. Uhiatoko ukurumija migutano chomo wanini watu njihera wamana na chino pankia ya iworota njina jopavila wahimechira ifaita irinaya nteko wamalimelio ocholia. Mholeli ontongo manelo hole kechira wira wavirenle ntu ajwele aulamena nopavila poti upankela mpanta ntongo manelo.
13: Boniface Rica Steofilo, ni kala haloli association Duarte Mandelani Kanda. O lima lima worta. Worta wani hane komponente pili. Mm-hmm. Hao tempo la o worta ole. O hao tempo li ntaon ole hulima izolecha uma. Mm-hmm. Toka na hao kwa nakuo, ipwiri, oloko. Mm-hmm. Ato wapiaka waka itokori huu lahina lahina hicho itempo izolecha kitichio. Riboli, tomate, alfase tu. Mm-hmm. Pero ito kile tempo di hanche wana ukwari meshte marstura para wari kampanya. Mm-hmm. Pachikuwa kanyomu. Represa ile nchi ile vale ni rizona imocha wani alamu ile vale ni gubrike represa ile ile iparte wa kale katu na kale katu ni kale katu mizikiri iparte mocha ya hao maecha na chukua hesa champanya utamu wani hao cha ila chantaki nchi ule kiwa alamu ile nta represa ni kubariki ile
11: uyetoko uruwele i tomati i kovi i cebola ni alfasi ayolima anawakila kamila kihachero nina umanana omi chachera ukikijera, itayani utumiri sana ipio. Ntongo manelo neneno nirina mamembru shirini, ina kupalila wira. Nupankela mpanta wana mwani unahala ukavihera, wachira uncheria wanghaku wamawani.
13: Aha, wampaparseru anakavihera, na nive nasional, anu provincial, o anu distrital. Mwene distrital, ananega farka zulu yubaha mpeyu, wako ni tuchache mwene enumorta mamana walelo, mamana pankrechire alfebrale, ananega vihiraka. Anitampea nakalaka apuani wa nasitonani wihiraka vale mpe nasitonash.
11: Mirete mwono
13: wanili. Na ulaka mirepo alustariki wachara wera ni mwene nasitariki na lika portuti ya chile, ni nasitariki mirete wachara hikilaka chitu.
11: Ni honko ha Bonifacio Enrique Steyo filo itafauti chinona ni avariari wantong komanelo wachara urerihela ninte kwa ya. Hona kula kampa toko cho.
13: Proba nerele hunte kwe huu lava wichu wente wa ahau mateku rakala mwale wale tao upicha nupa kishtaji informasons. Porque wala mula ukura maka nupa ke informasons. Wawale mwempro wale mafipsi yaru waru hawa wawo tujia chine. Porque nubala pena wawo tujia. Wetia mwaka mwicha. Mwaka mwicha wohiwa. Yen teke tafauti inchi. Yen wala mwaka wakila mwaka iweka pa ke informasons. Atuwe karweke. Kwa waka mwempro kwa popara wako pa ke informasons. Kwa tujia akwana matrikultura ahali walde yon.
11: Hali armolmo. Bonifacio Enrique Stiofilo, mwaleli ontong komandelo no mayo lima icho leton rontani, Eduardo Mondlan no nikanda, i distritu yontipuhi chokovo hito, i provincia Yoka Delgado.
0: Ola radu msamiki, Michelo Sohiu, olelo nihikuna nesheshe. Nikuru na miteko sohusia, epoma ya wanamule vala, aiwe eniso elapeliwa ka elukuru kusie la wawia kukwanyi hiru miteko saiferia ilisua solima anaskola ahiyaya okala wani masaha akumve Januari da Silva muhole nikuru na miteko sohusia epoma ya wanamule vale provinsia wa Zambezia alelihire wawii mipurilo sa makupa opachera tisa pama wana wii elukuru kuamavano anamane epakaka isami ya nasino ya noni ya osivela mwa ihe ya husinrea ya elukuluku jinchene mweskola sohia na hiyana.
14: Kwa hiva no kala no wafive duwa moremo mantoa na wini hiku na ilu hiru wa iporova hene hii ya maharisu maneele kwa vinya no mori la teni etano ni hecha mmaskola makina ni hapa nye mapuru sora ni hapa nye naa mirabo ofi jejuwe ene mantoa na wii dufa ote fene fakumne maporo vanga naa mirabo ala hera ya ni kumema heye ahufigwa ya ovinya mamweru wa ameku mamweru wa nawele, na halo kala na mpurelo horere la mantua na wehi na runo baga jamiyo mamiyele hii ya miraruho wapachera.
0: Muhole la nikuru na miteko sohusia makupe poma ya wana mulivala alelihira uwi iferia iha hiyo no iferia uwi achu ehale owani anaskola masai oko kwanyi hiria miteko sohia na hiyana sinapunya maskola ni mamapuro hiya na hiyana to na armakinako wapaka ate epese evahiwa ya elugunuku ele ya husiria ya.
14: Ah, niento, ela esumana ya wii anamira wanyaya uhiyo holo wa musala para uhulusunsa. Maze makolo ammashkola ni tenki evaria mite kwa kanlaya mucharija la muhana anamira vo. Kino paka ikasa dipanyo, kino limela imaja, kino vela ammashkola ni para wii anamira wala ehijuwale oyo shkola. Mamweri wanayetan namu ahniku na wili na ya hupajera. Mamiya mamiyeri ya miraro. Tenki anamira votene kalochi kele mashkolani ni mamaho ulilayo otene. Parawi ni varre mipure lomiki nato.
0: Januário da Silva muholela ni kurna miteko so husia epoma ya wana mulevala alelihera kwa kwanyeraka ni mapiri sore anjene ahinkala mwe maskola ne lukulukusiyela alelihera wi akala wae ale amveka wawi ya kwa kwanyera miteko samwe musini ola ano winto ena panila ya sasyo makalelo au kwa kwanyera wawumvai wawi ya kulele nari ekalene ya naskola ya elukuluku ya skola ya huleliruwa
14: kwa mra huno tiwi para wana mulevala wano lelo mwahene wa huwaneye mapuru sora huu tena rima skola entao na vekela hutiwe ya kalawi moha fivale wa skola fivale ni vale o kala no mwahu nye yotaratari we mofimbawe tenka taratari ni waku vena para we achikelo skola ni hiku napachara huvia mweru waneta na moha oten mapuru sora tene ekale mashkola ni para waparla na mwane ni mrejele
0: ya rima su a Januário da Silva mholeli anikurna miteko suhusia epoma ya wanu mulevala e provincia ya Vazambezia eyori hii ha niso yaka oholo ni Michelo sa elapo ya Musambiki ohiu walelon hiku na neshesha radu Musambiki onkalie mga makupa mamoharu a omokomo elapo ya Musambiki mamiteko sampiria a apuriwa makuru ni hiku na neshesha wampula anayawasa sa makalelo oholeli hiria miteko sa nasionale mweri wa agosto santo de agosto
15: samale remishintana sampra mukoha ya muloko ya tanamosa mpato provincia ya wampula saro serenaka poma ya wampula ekole segunda ferraella eshito ya wampula yo shinte mishitinto sampera samotoni uko mashitana shilopana basket de parte na shilopana pano mitendo sikina kuseni yo mashinte liwa ya seremwera omukonywa wakuta echiretu kwatamali remishintano siya amatika kamasaka mo salveradi Mosambiki asuli hutila wa murima
16: ata kaliwenda washinta porokele no partare shoku mosa mosarelo mo impatare mosani no kanyare eke primero shoku mbanyeho na luku mehia finjere kampo mwe enta problema ateo
17: okumi hiwa mawa chene
16: ita timasi etsozo oti aporeka finjere kina mana komte jano enta problema ateo arre mhiano primero shoku namana ni nanawa
17: iwarna yaka kami
16: 17
17: Ai mai, masi wale antuna orwa provincia yo nyambane, orwa utonyi here wampula ba molmoshenu walela.
16: Kina mwashukurana anapuya ya bahe forsa na twayo arweni muretele.
18: Valdemiro, Chadresh.
17: Chadresh oweri ushinta.
18: Ako ori shinta ka primer lugar utene ka kanyari.
17: Ah utene ma kanyari.
18: Ah.
17: Yume distrito tusheni.
18: Mosorero, serere.
17: Mosorero. Ngaya ka Esekereto haya eri babe para wero ushinta.
18: Baba shege mari bahi wa te piano wa tumare bahi wa male dadu bahi. Kendi be damare dadu na kayare bahi no male liya bahi wa. Bot tumare be samada bahi ku kayare jo ku mai beso zoten. Oni pe mai ku menle ni ku ni mosai male jo ku. Masiano ni male mai ku menle bahi jo ku ten ku mara bahi. Tuwa sekereto. Bago garga. Oga atiana na lo pa primer garte hiano.
15: Vano mulipo ni vara mito kwa samuhaku munisipi wa wampula useni asani. Ulavulaka umurandre maholi munisipi wa wampula wa usuli hawira. Wampuru wa mahiku yala sera namisha tenusia sampira samushikola. Aweheri hawira anampula atu osu welewa kila letro. Nurumili hawira anopo hereria uliri hamalaka ampira.
19: A partir daki vimos ki a necessidade ye grande responsabilidade.
15: Ekumelo mute yola va. Ini weheri awera ayo, wani panela hiyo sinto kwa munisipiu, ure riha malaka ampira sekanle ikampu. Wawe wani kela wamera makina kwa ntala na ampira amushukola, wampanto provinsia wampula, anipaneke nari na ikampu, sotu kihia. Ya area tu perake konto mosa ni imie itanu, ila mpanda mishinto nisiya, eyo nitu njihira wera, niri uwitu kiheni. Wewa mishintano sikina kusempira sentala na ni wereto wakilela. Mosambiki onapavela anamashinta ampira masito ayo. Mosambiki onapavela anamashinta mshukola, anamashinta mshiripitali, anivara miteko sana munjene, ni anamashinta nakoso. Nira nila ni wera ninye wera niya mwahawa mutakashiru waikuru saa tu oteni.
19: Na prosima jornada estaremos em condições de cada vez mais melhorarmos o nosso desempenho.
15: Bueno, William Dunzini, mahola mente com sua província de Ampula, o levar com morando na governança da província, a Ampulano, o ato pela matrícula 10, na macoma linhaia, o império da matrícula yago, a nicalo tonia província de Ampula, wera, o nyampana roa yago, e ali pihere kentitimiho, nempento, o anampula, leloto, o império da matrícula yago, o hilele laueta mushikola.
20: Moçambique precisa de campeões no desporto, mas precisa igualmente campeões nas salas de aulas, na ciência, na inovação, na medicina, na engenharia, na administração pública e no empreendedorismo. Este festival só foi possível graças ao empenho coletivo de muitas mãos e muitas vontades. Quero, por isso, agradecer ao setor da educação pela organização e pelo esforço demonstrado. Aos professores e treinadores, pelo acompanhamento, pela orientação e pela paciência. Muitas vezes são os primeiros a identificar talentos e os primeiros a incentivarem jovens que ainda não sabem aquilo de que são capazes.
15: Quem pelo chocolate mala na meteu com sua soma, o ecuru, salipi heriawe, o outro que heria nira nila. Quem pelo ato, o ashkurela, mapuru store ne matekiniku, o ashkulato, ana mahimera, o ashkulato, ana malere ihapari, ana mawana mukulu da polícia wampula, ana mawana mukulu irum, e apuma wampula. O enamuna, sawakilen liaia, aletuahu. Wampuro, wakatiola, ser na mission tanusia sampira, samushikola.
20: A população de Nampula, pela hospitalidade, pelo acolhimento e pelo ambiente extraordinário que proporcionou.
15: O Mexentão no Cia, Ciro Tenor na Matrica, Andro Tenia Província Wampula, o Américo Lapone Mahu, Mutan Andro, Odica Província Nyambani, Moro Augusto Onirua, o Metendo Sadriki Wakuma, Ampera Motroni, Basketball, Voleibol, Handebol, Jatres, Ginástica, Atletismo, Nyampira e Patrum. Mero malihiri wa mishintano siya ya huli lingu ni maholi la meteko sosuma William Mutunzini wa Murandela kufuna da provincia ya Wampula. Ikumula Wampula vunle di Sanjo Augusto. Buano iti.
0: Ni Mushelo Yola, hiva niso ni piaka okomoni mwa Mushelo sa elapu ya msamiki makupa omokom ni elechelo ya emakuwa nari elomwe. No lelihendrea hundi wawii, apuriwa makuru anya werla onamona miteko sa mpiria mwa makupa omokom nari miteko sa provisa ya Wampula. Tiwi sa nasionali unyambani mweru agosto ampira maskolani ya yori hii hato noleli heran wawi silva livonum sakatari aelapo ya provisia yo oniasa uhukua ni owela wa numeru na erecha ya noshe kuwa Wampula makupa makinako ipomi mohamuha niso nivukuaka yukumwe ni miaha sa tiana anyara makaja mihoni ya yori hii hato noleli heran wawi ya provisia bazambezi ya prokuraduria provinciale na hala uhulela nlaka wii ya wakele ana nloko arnomila chusawa yaya inaya ohodo eyoto erhinha no leli heran wawi provincia ya uniasa konsoli municipal ya poma yele yuhukwa ni achu ahirno maburu wawi ya vitemo ale ari okule yaya kwanyiwe ekwile amil karta konsisao ni jasmilton ernesto tera niwano ni asintamwen akinako mwa maburu hiyana hiyana ni laposo kopela noho hiyana muluko emerera mbako melo